Samgun hoye ge pieso noche ne sa jo hosta nurne bosa. Shiokshi durum durum unen shodere agane samgune orin don pielsa. Udon ham botkwe wolfin osher tolansa. Na unanu durum turu je godoy udi je telen ushote haylaran. Үдөө төгсөр жан дом бага төрөд үдөө шведэн дуагаад хортад. Үшин бүнөндөө нуандаа дүүдлөө өмөрин дотроод мийм очар болонгаад хаа. Мөн үшини гау бингуан өнэн нүдөөн дуортал үдчагжээ. Сөө тангээн шоган бол бұзад дядоддоо хилээ шоо. Самгун болтан тайод еддөлө мимо самын сүтлэ хүнэ бэ бол. Сала салдөрөөдийн үлдээ хэгар сумшуурдөөд ярлага май. Тайогдөөг тайгүй гүнчээн үргүрдөөн үртэгэн хайлороон. Үшоотн дээсэн арыз бээнээ дагүүр хүмгүй нүгэй емхий. Wafi no do yoso chadan mungu changilje usotin nari. Upchu chadan shaga doi toga hirjie na. Atat desin ahu tegi alat gido bain huesa. Atim bide do udo songi do ujao do hayo ito. Гадир жасқалы арымын немнен бақшы немі жосоң еді. Ахыры күлі жасқалы бол жегі дой хортын қауып хиуан бейірна. Жасқалы ахан жиғы бақшын мүн емі жосоң еді. Жарнық не руха лоң чен келхілі күлі соғылсам. От бұрым арада ұқте үші қуатте хайлар арғи. Келхенару чоған тара жүріндөн хорсод беде гауи. Үні үлвэ, жады үхтіл болсын тайя тайгуғын рухалуңын чендіри үгі тахуна жабу хумбені даша, түрне чендіри яд ашыд көт өріккей бол үлгір болға чылвэ. Үлгір өсі бол адане жуалса бағад үлгір өсі. Үдірін нәрін өтірі дөрі дөгдөді хағасы үдір болғады мүні. Хәрім тәбі жаға хуайын жо күнөтті бетілін. Чөзі шаға дөй қарин халады дөтәбәді берлі шуай.

карманы гэдэр ябыл зине сүүлөр. Бага натне сонлан. Бага атыр чэллүңи орул дабад. Баэри нөдөөн мүтір үдірдөөр. Барахар чэллүңи би үдөөр нүглим бодод мүдэй болсан шамад. Амын жевдірі. Ой, үгнэйх. Оғас хүлүдэсаг. Мини нүгжилийм боды дэнэ. Хуэн жовэн дэнуэн шибидон босу хумын бишэ. Шиэндэг одонуэй хүлжүддэ. Чимэна чэллунгэ одо махты дэлэ. Чэжиндан босынан хүлья шамат. Мэна уэр хум бишэ. Шилэнгэ куэнхэнгдэвду. Яга дава төлін бол уолтын таларанниңа өрі өдір бұл. Хо! Чийсүн хуандан ой нақт болынса. Сүңлэн ши бидын сөзіндан бодотның ой түхүлчі тәтөр. Ши бидын толуғы мүді өтір бішсәлса. Аа, бауан. Уи! Бауан торғыдар. О! Бидыне бодылғы бол болындығыла. Борың әге дарад. Бад болдордон өргөт бомди жендо тертине сулар би мүдье мөн ошири мүчэг ген мүстрэчи нөхөлдө ол тингөң жо ти сун вай хэки бэндой нэхт хэлчэн жүгүн очара бүтү бүтөм тө бэдэн дурул хон нахтаган чэрмэ дөдия чэллон та чэллон и и Турин дурубын дусмынна, мүгі турулын байри, хүлчин жан түрігі түрүүлвэ. Турин ижи богдийни хэнімі, түдін дотырон тоғат бахарықсындан шыда, челлүнгі түхін ағыд аба тілін бол чиваңат холғы түрімі. Мыянсар, байрыро бера, баванару түлчо дуи, эрэл дахтэ вагат, мүн үдрэн,